Ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo ni bo

Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja ngo miawa. Mbabu zuma nyo pina nabenda na kumjaga. Mbana kumjaga kuma nyankana kukubuku kumuja pinda dinga na nchiko kumipata miasanga. Mbana kuma kusa kamu nga nanyi mana kusome na mapanga ngobe maha. Nyo kuja kudibobo mbana kudibobo.